0: Langkawi Sana Sini.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu 8.15 minit pagi. Baik, Langkawi Sana Sini. Mengenai bengkel inisiatif penyelidikan klinikal bagi toksin haiwan berbisa di Pulau Langkawi yang mana ia telah diadakan pada 16 Mei 2026 yang lalu bertempat di Dewan Besar Kompleks Lada Langkawi pastinya. Dihadiri seramai 40 peserta yang terdiri daripada pegawai perubatan, ahli farmasi, penyelidik serta anggota pertahanan awam. Bengkel ini menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta perbincangan dalam memperkasakan lagi bidang penyelidikan klinikal dalam kalangan peserta yang hadir. Selain itu, program ini turut memberikan pendedahan mendalam berkaitan bidang toksinologi klinikal termasuklah aspek diagnosis, rawatan serta pengurusan kes keracunan. Bengkel ini juga membantu untuk meningkatkan lagi kemahiran profesional dalam kalangan pegawai perubatan, ahli farmasi dan penyelidik dalam usaha untuk memperkukuhkan kesiapsiagaan serta keselamatan kesihatan awam. Itu dia. Langkawi Sana Sini hari ini disediakan oleh Cicing mengenai bengkel penyelidikan bagi toksin haiwan berbisa. 7.30 minit pagi nanti, tajuk utama berita menyusul.
2: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.

0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
1: Ish, macam-macam lah mereka ni duk share cerita tu lah, cerita ni lah. Hak mana satu ni? Hak ni kata lain, hak tu kata lain. Eh, pening.
2: Amboi, Rocky. Apa yang hang duk beletak tu? Sampai herot-herot habis mulut serupa kena strok.
1: Ni ha, Nelly. Hang tengok berita ni. Pening aku. Mana satu nak percaya? Gambar sama, tapi info berbeza.
2: Apa susah? Hang tengok je lah ke RTM. Confirm sahih. Dok pun, hang boleh cek kat sebenarnya Dok Mai.
1: Hah? Sebenarnya Dok Mai? Apa tu?
2: Portal sebenarnya Dok Mai. Hang dengar ni. Sebuah pusat santi untuk rakyat Malaysia nak semak sebelum berkongsi berita yang tidak ditentukan kesahihannya. Yang kita terima secara dalam talian, contoh melalui platform media sosial, perkhidmatan mesej segera, blog, laman sesawang, macam-macam lagi lah.
1: Oh, macam tu ke? Ui, bagus juga no.
2: Tahu tak apa. Dengan adanya portal ni, gejala penularan berita palsu dalam talian yang boleh bagi kesan kepada masyarakat dan negara kita dapat ditangani dengan berkesan. Macam syarah pula aku.
1: Wah, lain macam hang ni. Jadi lepas ni bolehlah aku cek dulu kesahihan apa-apa berita yang aku dapat kan?
2: Betul itu Rocky. Bukan tu saja. Depo pun ada chatbot sebenarnya Dok Mai atau dikenali sebagai Artificial Intelligence Fact Check Assistant ataupun AIFA. Bukan kepen Mat Syazwan tu yang boleh ubah landscape informasi dan juga menangani maklumat salah. Chatbot sebenarnya Dok Mai diterajui oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia ataupun MCMC yang tawarkan perkhidmatan ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, Mandarin, Tamil pun ada. Nak pastikan capaian meluas kepada pelbagai kumpulan pengguna.
1: Tu dia Tapi kan, memanglah banyak benda baru aku dapat hari ni. Wah, bolehlah membantu aku lepas ni.
2: Boleh Rocky, tak susah pun. Platform sebenarnya Dok Mai ni mesra pengguna dan boleh diakses 24 jam.
1: Hah? Apa? 24 jam? Lepas ni senanglah aku nak dapatkan maklumat sahih dengan lebih pantas dan mudah. Kan, Nelly?
2: Sebenarnya Dok Mai kan ada. Klik je.
0: Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.

0: tajuk utama akhbar di Langkawi FM.
1: Radio Malaysia Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu 8.30 minit pagi. Ini dia tajuk berita yang dipetik menerusi berita.rtm.gov.my. Kita mulakan dengan jualan agro madani. Rakyat nikmati produk segar dan juga harga yang berpatutan pastinya. Malaysia di landasan terbaik bagi peneraju Haji Lestari. Wanita maut kereta terbabas ke dalam parit, CPCRMC mula kuat kuasa pada 1 Jun. KPDN laksana SHMMP sempena keamatan dan gawai berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun. GSF 2.0, 29 rakyat Malaysia dijangka tiba di tanah air esok. Dua premis e-waste digempur rampasan bernilai lebih 1.25 juta ringgit. UPSI meterai MOU bersama 5 industri terkemuka negara. Malaysia perlu pertingkat peranan ekonomi global. Kenyataan daripada Perdana Menteri. Rakyat digalak muat turun daftar aplikasi MyNice dan akhir sekali HRAA tumpu kepada 9 kesalahan utama. Itu dia antara tajuk utama berita yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pagi ini. Untuk mengetahui perinciannya, anda boleh layari berita.rtm.gov.my pastinya.

0: berdasarkan kepada kisah benar.
1: Kak, tolong booking tiket kapal terbang kat adik Sat boleh tak? Rasa macam esok nak PKL lah.
2: Baik, ha nak buat apa PKL?
1: Ni ha, loan adik dah lulus. Baru apply kemarin.
2: Aik, baru je apply loan kemarin. Dah lulus? Lain macam. Ingat senang-senang lah dia pun nak bagi.

0: account kita terus. Lepas suruh beli insurans.
1: Eh, tolak je lah insurans tu daripada loan tu. Tak boleh ke?
0: Tak boleh kak. Mereka suruh transfer dulu kat mereka.
1: Sat. Ni hang apply lagu mana?
0: Adik jumpa dalam Facebook je. Lepas tu WhatsApp lah nombor yang dia bagi tu.
1: Tu dia eh. Hang jangan nak main-main adik. Tambang dah berapa nak PKL ni. Dengan loan tu tak tentu halau betul ke dok lagi. Hang sabar sat. Bagi kok check dulu dengan kawan yang duduk kat sana.
2: Beberapa jam kemudian.
1: Weh adik-adik, nasib baiklah hang tak PKL lagi.
0: Lah, awak pula kak.
1: Ni, kawan kak tadi pergi cek dah alamat tu. Tak wujud pun. Eh, itulah hang. Mudah sangat percaya kat orang. Mau bayar insurans tu? Lupi. Apa pun tak boleh.
0: Ya Allah, ya kakak. Ih, mujak lagi nah. Terima kasih lah kak. Kalau tak, tak pasal-pasal kena scam.
3: Awas. Dengan tawaran pinjaman wang di media sosial, anda mungkin mangsa scammer seterusnya.
4: Menyesai dulu pendapatan, menyesai kemudian tak ada guna dah cik. Oi.

Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan, AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
1: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantai yang berkalang global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia. Namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
1: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu. Berita seterusnya, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memberi tumpuan kepada 9 kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya sepanjang OP Hari Raya Aidiladha yang bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jasmani Syafawi berkata, operasi berkenaan akan dilaksanakan secara menyeluruh dan berstrategi dengan penempatan anggota di lokasi tumpuan utama termasuk terminal bas.
2: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggang keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Datuk Jasmani Syafawi. Jumlah trafik di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia memaklumkan aliran trafik dijangka semakin meningkat hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi smart lane termasuk di laluan plus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang China. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, program berkenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kejaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kejaya daripada pelbagai sektor. Rakyat Malaysia digalakkan memuat turun aplikasi Sistem Imigresen Bersepadu Nasional dan melengkapkan pendaftaran masing-masing bagi memanfaatkan kemudahan perkhidmatan digital imigresen yang lebih lancar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, aplikasi itu diperkenalkan bagi membolehkan pelbagai proses penting dilakukan terus melalui telefon pintar tanpa perlu melalui prosedur yang rumit. Luar negara, Presiden Donald Trump memberi bayangan bahawa perang Amerika Syarikat Israel terhadap Iran dijangka akan berakhir dalam masa terdekat. Terdahulu, agensi berita Iran melaporkan satu delegasi Qatar sedang mengadakan rundingan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran dalam usaha menamatkan perang itu menerusi pengantaraan Pakistan. Aktiviti diplomatik yang rancak itu berlaku ketika para perunding semakin menghampiri persetujuan untuk menamatkan perang berkenaan. Islamabad turut mempergiat proses pengantaraannya bagi memastikan pusingan kedua rundingan langsung antara kedua-dua pihak dapat diadakan. Akhir sekali sukan, pemain tenis Amerika Syarikat Emma Navarro melangkah ke pentas akhir kejohanan tenis WA Strasbourg selepas menewaskan rakan senegara An Li dalam kemenangan 6-1-6-3. Kemenangan tersebut menyaksikan Navarro kini memburu gelaran ketiga dalam kariernya. Dalam satu lagi aksi separuh akhir, pilihan utama kejohanan Victoria Mboko dari Kanada menewaskan Jacqueline Christian dari Romania.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Langkawi FM

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04 969 8523 atau 04 969 8523.

Radio Malaysia Langku FM 104.8. Ya, untuk mu. Baik, kita nak ucapkan tahniah lah kepada siapa? Kepada adik-adik kita lepasan SPM yang berjaya untuk masuk ke IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam, masuk ke universiti yang mana semakkan keputusan permohonan UPU online bagi lepasan SPM telah pun dibuka. Dan anda boleh layari upu.mohe.gov.my. Yang orang kata apa, berjaya, tahniah diucapkan. Yang tidak berjaya, jangan risau, ada rayuan. Dan kalau tak berjaya juga, ada banyak lagi laluan untuk anda menyambung pelajaran, sama ada menerusi universiti di tingkatan 6 ke, di mana lagi, matrikulasi ke, di Sekolah Sukan Malaysia ke, ha, macam-macam juga menerusi IPTS ataupun kolej swasta. Walaupun orang kata mahal ke, ada duit ke, jangan risau, pinjaman tu ada. Yang penting kita gunakan sebaik-baiknya. Dan tahniahlah kepada para ibu bapa yang cakna, daripada kecil lagi memang dah menyimpan untuk anak-anak bagi menyambung pelajaran. Maklumlah lah ni kan, bergerak sikit duit, tak bergerak pun duit.

0: Abang minta maaf sayang. Abang tak sengaja. Maafkan abang sayang.
1: Apa? Tak sengaja? Curang tu pilihan abang. Bukannya takdir. Sampai hati kan abang buat saya macam ni. Abang tak kesian ke kat saya dengan anak-anak?
0: Abang minta maaf. Abang janji sayang. Abang janji abang tak buat lagi.
1: Tak payah abang. Cukup. Tak payah berjanji dah. Ini bukan kali pertama. Ni dah berkali-kali abang buat saya macam ni. Cukuplah abang. Sampai sini sajalah perkahwinan kita. Terima kasihlah untuk segala-galanya.

0: Tumu.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sejarah penyiaran radio di Malaysia bermula pada 1 April 1921 apabila seorang jurutera elektrik kerajaan Johor iaitu A.L. Birch membawa masuk set radio yang pertama ke negara ini.
1: RTM 80.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sejarah penyiaran radio di Malaysia bermula pada 1 April 1921 apabila seorang jurutera elektrik kerajaan Johor iaitu A.L. Birch membawa masuk set radio yang pertama ke negara ini.
1: RTM 80.

0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Sejarah penyiaran radio di Malaysia bermula pada 1 April 1921 apabila seorang jurutera elektrik kerajaan Johor iaitu A.L. Birch membawa masuk set radio yang pertama ke negara ini.
1: RTM 80.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04 969 8523 atau 04 969 8524.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kisah Dua Muka. Biar muka tebal, jangan bermuka-muka. Baiklah, dikongsikan dengan anda semua, bermula 1 Jun 2026, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara yang memiliki kenderaan jeep dan pick-up boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Dan sebelum ini, kemudahan tersebut hanya di kawasan Cameron Highland. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, perluasan kelayakan ini susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada 20 Mei 2026 bagi menambah baik mekanisme pelaksanaan penyaluran subsidi diesel melalui SKDS. Sementara itu, Dato' Armizan memaklumkan perluasan manfaat subsidi diesel melalui SKDS turut melibatkan kenderaan yang sebelum ini didaftarkan atas nama individu namun digunakan untuk tujuan pengangkutan barangan. Menurutnya, pemilik kenderaan terbabit bagaimanapun perlu memenuhi syarat yang ditetapkan termasuk menukar status pendaftaran kenderaan daripada individu kepada syarikat atau perniagaan berdaftar. Sehubungan itu, pengguna individu yang terlibat dalam aktiviti pengangkutan darat barangan digalakkan membuat pendaftaran syarikat dan perniagaan dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Manakala pendaftaran perniagaan di Sabah dan Sarawak pula adalah melalui pihak berkuasa yang ditetapkan mengikut undang-undang negeri. Sementara itu, kerajaan turut melaksanakan pelarasan had kuota tetap di bawah SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia dan mengekang ketirisan subsidi diesel serta penyalahgunaan fleet card. Dato' Armizan berkata setiap fleet card akan mempunyai kuota tetap di antara 900 liter hingga 5,000 liter sebulan. Ia tertakluk kepada had kuota yang ditetapkan bagi setiap 23 jenis kenderaan sektor pengangkutan darat barangan. Jadi bagi anda semua, teruskan bersama Radio Malaysia Langkah UFM. Lebih banyak hiburan-hiburan yang terbaik menanti anda selepas ini. Radio Malaysia Langkah UFM.

0: Knockaway FM.
1: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 je untukmu. Baik, untuk makluman anda, sebentar lagi pada pukul 5 kita akan ke pusat berita RTM untuk ikuti utama 5 petang dan kemudian kita akan kembali dan anda semua akan dihiburkan dengan lagu-lagu ekspresi kenangan di antara lagu daripada tahun 70-an, 80-an, 90-an sehinggalah lagu daripada tahun 2010. Jadi bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, boleh terus cepat-cepat ke TikTok Live Langkawi FM. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM.

kuota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Had kuota tetap sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Dato' Anmizan Muhammad Ali berkata setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kaul selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Anmizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia

Itu dia Ella dengan lagunya Putri Kota, terus menghiburkan anda melalui ekspresi hampir sama hari sehingga jam 7 malam nanti. Baik, Haris nak bawakan anda semua pula Langkawi sana sini bagi edisi 23 Mei 2026 dengan tajuknya Bengkel Penyelidikan Bagi Toksin Haiwan Berbisa. Bengkel Inisiatif Penyelidikan Klinikal Bagi Toksin Haiwan Berbisa di Pulau Langkawi telah diadakan pada 16 Mei 2026 bertempat di Dewan Besar Kompleks Lada Langkawi. Bengkel telah dihadiri seramai 40 peserta yang terdiri daripada pegawai perubatan, ahli farmasi, penyelidik serta anggota pertahanan awam. Bengkel menjadi platform perkongsian ilmu, pengalaman serta perbincangan dalam memperkasakan bidang penyelidikan klinikal dalam kalangan peserta yang hadir, dan program turut memberi pendedahan mendalam tentang berkaitan bidang toksinologi klinikal termasuk aspek diagnosis, rawatan serta pengurusan kes keracunan. Selain itu, bengkel ini membantu meningkatkan kemahiran profesional dalam kalangan pegawai perubatan, ahli farmasi serta penyelidik dalam usaha memperkukuhkan kesiapsiagaan serta keselamatan kesihatan awam. Itu dia Langkawi sana sini bagi edisi 23 Mei 2026. Baik, bagi anda semua yang ingin membuat permintaan lagu, terus ke TikTok Live Langkawi FM dan nyatakan tajuk bersama siapakah penyanyinya. Terus layan Langkawi FM setia menghiburkan anda sehingga jam 7 malam nanti.

Itu dekat Are You dengan lagunya Awas yang merupakan permintaan Mawar Marisa melalui TikTok Live Langkawi FM. Jadi jangan risau, sebentar lagi kita akan kembali berhibur dengan lagu-lagu ekspresi kenangan. 6 petang, kita ada berita semasa Langkawi FM. Kita tunggu, kita nantikan apakah pengisiannya. Terima kasih yang mana hadir di TikTok Live Langkawi FM dan waalaikumsalam kepada yang memberi salam di dalam TikTok Live. Dan juga terima kasih kepada siapa yang mendengarkan melalui RTM Click. Dan boleh juga anda boleh buat permintaan lagu raya dan sudah semestinya janganlah ada perkataan Aidilfitri ataupun Syawal di dalam lagu tersebut. Sebab kita raya haji, raya Aidiladha, bukan Aidilfitri. Nak raya Aidilfitri, kena tunggu tahun depan pula Noha. Baru boleh minta lagu yang ada Aidilfitri. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama Radio Malaysia, Langkawi FM bersama Haris menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Menerusi ekspresi, Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Kebajikan pekerja gig terus diberi perhatian menerusi pelbagai inisiatif kerajaan melibatkan perlindungan sosial, peningkatan kemahiran dan pembangunan kerjaya. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, antara usaha dilaksanakan termasuk pakej daya tahan ekonomi PACE bernilai RM20 juta ringgit dan program AI My Mahir berjumlah RM110 juta ringgit bagi memperkukuh kemahiran teknologi pekerja gig. Lebih 8,700 sukarelawan diperkasa menerusi latihan kemahiran profesional khususnya dalam bidang kebajikan dan penjagaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan sektor berkenaan memerlukan latihan dan pengetahuan profesional bagi memastikan perkhidmatan penjagaan dapat disampaikan dengan lebih berkesan. Sebanyak 347,000 tempat duduk ditawarkan bersemena cuti panjang yang akan tiba. Ia menjadi rekod penawaran tiket terbesar dalam sejarah Perkhidmatan Keretapi Tanah Melayu Berhad KTMB. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata, langkah itu bagi menampung lonjakan permintaan luar biasa susulan pertemuan tiga cuti umum utama dalam tempoh 2 minggu. Kira-kira 5,000 pengunjung disasarkan menghadiri program jualan Agro Madani Mega at PTKM Palong yang bermula semalam hingga esok di Pasar Tani Kekal Palong Jempol. Fama dalam kenyataan memaklumkan, program itu berlangsung dari 8 pagi hingga 10 malam menawarkan perkhidmatan sehingga 30% menerusi konsep jualan terus daripada pengeluar kepada pengguna tanpa orang tengah. Teknologi kecerdasan buatan AI dalam sektor pertanian bakal menjadi antara tarikan utama Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia 2026 MAHA 2026 yang akan bermula dari 28 Ogos hingga 6 September di MAIF Serdang. Ketua Sekretariat MAHA 2026 Dato' Dr. Muhammad Hanif Hassan berkata, antara teknologi AI yang diketengahkan termasuk kaedah penanaman, pemenihan serta pengurusan pertanian pintar. Sukan kejayaan ekspedisi Everest Malaysia 1997 terus menjadi inspirasi rakyat untuk melakar pencapaian luar biasa. Pada 23 Mei 1997, Dato' M. Magendran dan Dato' Muhanadas Nagapan mencipta sejarah sebagai rakyat Malaysia dan Asia Tenggara pertama menawan Gunung Everest. Menurut Dato' Muhanadas, kejayaan itu membuktikan semangat Malaysia boleh direalisasikan menerusi keazaman dan kerja berpasukan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai, silakan.
1: Terima kasih, Idia Tun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program berkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada pasukan laut Malaya

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Seramai 4,267 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang tahun 2025. Dengan golongan itu merekodkan 65% daripada keseluruhan 6,581 kes kemalangan maut di negara ini. Golongan penunggang motosikal kekal pengguna jalan raya paling berisiko dan memerlukan tindakan pencegahan tuntas serta menyeluruh. Kematian jalan raya direkodkan 10 hingga 15 sehari, meningkat kepada 20 hingga 25 pada musim cuti ataupun perayaan. Kempen My Rider bertujuan memperkukuh kesedaran, pematuhan peraturan dan budaya tunggangan selamat melalui usaha bersama semua pihak. Seterusnya, bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan iaitu KKSRTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM dan SPR Pickleball Tournament di Pickle Nation di sini, iaitu pada hari ini. Kejohanan menunjukkan komitmen RTM menyokong perkembangan sukan pickleball dan memperkukuh semangat kesukanan serta kerjasama warga kerja. RTM merakamkan penghargaan kepada Datuk Steven Raj atas sokongan penganjuran kejohanan. Program bertujuan menggalakkan budaya hidup sihat, memperkenal pickleball dan meningkatkan prestasi kerja staf. Kejohanan berjaya menyatukan seluruh warga RTM dan perancangan anjur lebih banyak aktiviti sukan akan di

0: terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam, dan kita berhibur dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita, Ibra Mat Akib, dengan ucapan buat hiburan semua sahabat, tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja maupun di dalam kereta, diharapkan anda terhibur. Beliau ingin kalangku daripada Amy Mastura, Meniti Hari. Terus setia, terus lekat, terus rapat bersama dengan AJ semestinya di mana tu? Di Nasional Malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben-Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta-merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben-Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM X SPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Sohoyik 21-18-21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Mempesona FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga. Khazanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.

24 Mei 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat. Pada hari ini dalam tahun 1966, upacara pembukaan Rumah Kanak-Kanak Cacat disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor di Petaling Jaya Selangor. Pusat Kanak-Kanak Cacat yang dibina ini merupakan antara yang terbaik di Asia Tenggara. Pusat kanak-kanak ini turut menerima sumbangan berupa sebuah bas daripada syarikat Insurance America, AIA. Tanggungjawab menjaga kebajikan kanak-kanak menjadi tanggungjawab bersama kerajaan dan masyarakat secara keseluruhannya. Sesungguhnya, sifat kasih sayang, berperi kemanusiaan dan bertolak ansur dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat melalui penglibatan dalam aktiviti-aktiviti bersama kanak-kanak istimewa ini.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Okey, baik. 8 pagi, nak tahu tak? Yang diterbitkan oleh Puan Nurul Raziha Razi dan juga Puan Azi. Okey, itu dia. Baik, dan saya nak kongsikan dengan anda tentang sebanyak 50.9% atau 46,542 daripada 91,456 kes kemalangan direkodkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso pada tahun lalu membabitkan khas perjalanan pergi dan balik kerja. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perkeso Datuk Seri Dr. Muhammad Muhammad Azman Aziz Muhammad berkata majoriti kes itu membabitkan penunggang motosikal. Dan seramai 4,267 katanya penunggang motosikal terkorban yang mencakupi 65% daripada keseluruhan 6,581 kematian akibat kemalangan jalan raya sepanjang tahun lalu. Lebih membimbangkan, kadar kemalangan perjalanan meningkat 21% berbanding 38,454 kes direkodkan pada 2023. Okey, justru katanya kempen My Rider dilancarkan Perkeso dengan kerjasama JSPT bagi memperkukuhkan usaha pencegahan kemalangan jalan raya terutama membabitkan penunggang motosikal. Kempen berkenaan membabitkan 4 strategi utama iaitu sedar dan cakna, amal dan bertindak, bangga jadi My Rider serta sama-sama lindungi. Okey, semua strategi itu dirangka khusus bagi memastikan setiap pengguna jalan raya mematuhi peraturan dan menerapkan aspek keselamatan sebagai sebahagian daripada gaya hidup mereka. Sebelum keluar rumah, jangan lupa baca doa banyak-banyak, istighfar, selawat dan doakan semoga perjalanan anda keluar rumah, nak pergi mana pun, nak pergi kerja ke, okay? Juga apa jua yang anda lakukan yang baik-baik, insyaAllah akan dipermudahkan, okay? Dan selamat sampai, selamat pergi dan balik, okay? Yeah.